0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju. Ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prečutkuju.
1: Dobro jutro. Utorka, 15. septembra, žele vam iz režije tonski realizator Nenad Dronjak i studija Uroš Bobić. Ovo su teme kojima se bavimo tokom narednih pola sata. Zahtev Donalda Trumpa da Ukrajina prestane da napada rusku naftnu infrastrukturu nije poziv na mir, već pokušaj da se zaštite američki ekonomski interesi i da se stabilizuje globalno tržište, smatraju ruski analitičari. Ruske snage stežu obruč kod Harkova, Trump otkrio da Kijev može da dobije samo slabiju verziju projektila Patriot. Rosteh potvrdio visoku efikasnost ruskog drona Danjte. Uprkos kontroverznim porukama generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea, evropski narodi sve više se distanciraju od takve ratno-huškačke politike alijanse, kaže za Sputnik vojni analitičar dr. Mitar Kovač. Pokretanje raspada Ujedinjenog kraljevstva znak je da se duh takozvanog prava na samoopredeljenje, koje je Zapad pustio iz Pandorine kutije razaranjem Jugoslavije i priznanjem takozvanog Kosova, konačno vratio na kućni prag, poručuju analitičari. A pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale vesti. Ruska strana ne razmatra Švajcarsku kao mesto za pregovore o ukrajinskom sukobu, izjavio zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Aleksandar Gruško. On je poručio da Moskva je do sada više puta isticala da je malo toga ostalo od švajcarske neutralnosti i da se Ženeva više ne može posmatrati kao neutralna platforma, s obzirom na poteze švajcarske vlade i njenih vladajućih krugova, koji su u suštini pretvorili tu zemlju u de facto pridruženu članicu NATO-a, rekao je Gruško. Iran je saopštio da je planirani sastanak ministra spoljnih poslova zaliva Irana u Omanu otkazan na zahtev Saudijske Arabije. Kako se navodi iz Rijada, je zatraženo da se sastanak za sada ne održi. Takozvana kosovska policija saopštila je da je preduzela neophodne mere kako bi osigurala bezbednost i održala javni red i mir u vezi sa dešavanjima predviđenim za 16. septembar, kad se očekuje izricanje konačne presude specijalnog suda u Hagu protiv bivših vođa takozvane OVK. Visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava Volker Türk pozvao je države i vodeće kompanije koje razvijaju veštačku inteligenciju da hitno uspostave pravila za upravljanje tom tehnologijom, upozorivši da njen razvoj nosi ozbiljne i do sad nezabeležene rizike po ljudska prava. Studentski pokret predaje sinoć Republičkoj izbornoj komisiji potpise za listu grupe građana Studentska lista Studenti pobeđuju, zajedno sa prikupljenih oko 70.000 potpisa podrške građana. Na toj listi našli su se profesori, lekari, umetnici, aktivisti, preduzetnici i ljudi iz različitih delova Srbije, navodi Studentski pokret. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da će u nedjelju 27. septembra podneti ostavku na funkciju predsjednika Republike i da će se tada obratiti javnosti. On je naglasio da će nakon toga u izbornu kampanju ući kao običan građanin.

0: Zahtjev američkog predsjednika Donalda Trumpa da Ukrajina prestane da napada rusku naftnu infrastrukturu nije poziv na mir, već pokušaj zaštite američkih ekonomskih interesa i stabilizacije globalnog tržišta. Naime, napadi na ruske rafinerije dovode do rasta cena nafte i poremećaja u snabdevanju, kaže ruski ekspert Juri Svetov, i dodaje da Trump ima dovoljno mehanizama da utiče na Ukrajinu i zaustavi napade na rusku teritoriju, pre svega tako što bi ograničio američku vojnu, obaveštajnu i tehnološku podršku Ukrajini, ali on to ne čini. Zato Svetov smatra da iza Trumpovog poziva Zelenskom stoje pre svega američki ekonomski interesi.
1: Načnjom s tavo što dla Trumpa...
2: Pođemo od činjenice da Trumpu nije nimalo teško da ako želi spreči Kijev da napada Rusiju, treba samo da izda naređenje da se prestane sa pružanjem podataka vezanih za navođenje ukrajinskih dronova i raketa. Zahvaljujući čemu oni napade? Na bliže položaje napade uz pomoć Starlink, dok se za napad u dubinu Rusije kao sistemi za navođenje koriste američki sateliti koji pružaju obaveštane podatke. Stoga su napadi na Ukrajinu također i američki napadi. Dakle, Trumpova izjava zvuči pomalo smešno, jer ako želite prekid vatre, onda im nemojte u tome pomagati.
0: Sve to u ovome vidi primjer američkog pragmatizma kada sankcije ili mere protiv Rusije počnu da štete Sjedinjenim Državama. Donald Trump je spreman da napravi izuzetke, kaže naš sagovornik, a istu logiku sada primenjuje i na ukrajinske udare po ruskoj energetici.
2: Oni s jedne strane uvode sankcije, a s druge, čim shvate da im te sankcije nanose štetu, odmah prave izuzetke. Isporuke obogaćenog uranijuma, isporuke titanijuma ili nečeg drugog. Isto tako uveli su sankcije onima koji kupuju rusku naftu. A kada je počeo rat sa Iranom, odjednom su dozvolili da recimo Indija nastavi da kupuje rusku naftu, jer se u suprotnom javljaju problemi. Isto i ovdje. Rat sa Iranom se odužio. Izvode se udari. Sada je stradao i naftovod koji koristi Saudijska Arabija, a udari na rusko-naftni gasni sektor doveli su od toga da smo zabranili izvoz iz Rusije različitih vrsta goriva i to se odrazilo na svjetsko tržište. Trumpu čak i njegovi saveznici postavljaju pitanje, kako to da mi zbog vaših postupaka ostajemo bez dizel goriva?
0: Trump je pozvao Vladimira Zelenskog da obustavi ukrajinske napade na rusku infrastrukturu, a posebno postrojenja povezana sa proizvodnjom dizel goriva, podsjeća Svetov i dodaje da je on kao razlog naveo da ti napadi doprinose globalnom nedostatku goriva i negativno utiču na svjetsko tržište. Prema rečima američkog predsjednika, globalni deficit nije posljedica situacije na Bliskom istoku, već rata između Rusije i Ukrajine. Također je poručio da postoje mnogi drugi ciljevi za ukrajinske projektile, što sugeriše da Trump ne traži potpuni prekid ukrajinskih vojnih udara, kaže Svetov, već da Kijev preusmeri napade na druge mete. Dakle, posredi je molba za pre svega izbjegavanjem udara koji mogu da izazovu šire ekonomske posljedice, zaključuje naš sagovornik. On ocenjuje i da se Ukrajina sad nalazi u veoma nezgodnom položaju, jer s jedne strane Kijev ne želi da se svađa s Trumpom, a s druge strane Evropska unija, danas glavni financijer Ukrajine, zahteva od Kijeva da nastavi s udarima duboko u ruskoj teritoriji. To, kako kaže Sveto, potvrđuju i izjave evropskih zvaničnika, kao što je predsjednik Finske Aleksandar Stub, koji je ocenio da su ti udari dobro sredstvo za vršenje pritiska na Moskvu. Isto smatra i savjetnik za nacionalnu bezbednost novog britanskog premijera, koji je izjavio da Ukrajina treba da nastavi s napadima i jača pritisak na Rusiju. Dakle, Zelenski, kaže Juri Svetov, sada mora da izabere koga će poslušati. A kad je reč o njegovom odnosu sa Donaldom Trumpom, naš sagovornik smatra da među njima dvojicom nikad nije postojalo naročito poverenje. Taj odnos se, kaže Svetov, zasniva na interesima, jer Sjedinjene Države Ukrajinu vide kao sredstvo pritiska na Rusiju, dok Ukrajina od Amerike očekuje bezrezervnu podršku.
1: Sjedinjenim Štatama Amerike oni считают, что война
2: Sjedinjene Države smatraju da je rat u Ukrajini sredstvo pritiska na Rusiju i sredstvo za obuzdavanje Rusije, kako bi se spriječilo njeno približavanje Kini. Za Zelensku su Sjedinjene Države izvor oružja i novca. Ako je verovati Trumpu, Ukrajina za vrijeme Bajdena dobila 350 milijardi dolara i svo naoružanje, i Starlink, i sisteme za navođenje na ciljeve. Sve to dobijaju od Amerikanaca. S moje tačke gledišta, još od onog susreta Zelenskog sa Trumpom u Beloj kući prošle godine, postalo je jasno da su Trumpove mogućnosti da utiče na ukrajinsko rukovodstvo ograničen, jer način na koji se Zelenski tada ponao prema Trumpu, grubo mu se suprotstavljajući u javnosti, pokazao je da osjeća da ima podršku drugih i da ne namjerava da popusti Trumpu u tim pitanjima. Trump to vjerovatno shvata.
0: Odgovarajući na pitanje šta bi Ukrajina mogla da traži zauzvrat ako Zelenski ipak prihvati Trumpov zahtev, Juri Svetov kaže da bi to moglo da budu dodatne isporuke američkih sistema Patriot. Ipak, kako kaže, ne očekuje da Ukrajina obustavi napade na rusku infrastrukturu, energetsku infrastrukturu, već smatra da će ti napadi u narednim danima biti intenzivirani s obzirom na to da od 18. do 20. septembra predstoji glasanje na izborima za poslanike Ruske državne dume. Radio Sputnik. Ruske snage napreduju i stežu obruč oko Harkova. Trump otkrio da Kijev može da dobije samo slabiju verziju projektila Patriot. Rostek potvrdio visoku efikasnost ruskog drona Danja. Te sa više informacija slušamo Draganu Nikitović.
3: Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo da su zauzete naselja Široko i Ševčenkovo u Harkovskoj oblasti, kao i Novoandrejevka u Zaporoškoj. U toku su i aktivne borbe za oslobađanje naselja Mala Volčija u Harkovskoj oblasti. Ruske snage inače nastavljaju da stežu obruč oko ukrajinskih formacija i proširuju spoljnu zonu kontrole u Harkovskoj oblasti. Tokom protekla 24 časa oboreno je 1025 ukrajinskih bespilotnih letelica. Poziv američkog predsjednika Donalda Trumpa Ukrajini da ne izvodi napade na objekte u Rusiji povezane sa proizvodnjom dizel goriva može se samo pozdraviti, rekao je portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov i dodao da se situacija na svetskom tržištu nafte u celini pogoršava. On je nazvao velikom zabludom tvrdnju da je Ukrajina sposobna da se vojno suprotstavi Rusiji. A inače, Trump je izjavio, odgovarajući na pitanje novinara o mogućem ustupanju Ukrajini licence povezane sa PVO sistemima Patriot, da je reč o manje naprednoj verziji tog sistema. Rusija će u OEBS-u predstaviti činjenice koje Zapad krije od javnosti, uključujući one koje se odnose na kijevski režim, rekao je za Sputnik stalni predstavnik Rusije pri toj organizaciji Dmitrij Poljanski. Prema njegovim rečima, Vladimir Zelenski je svesno izabrao kurs ka eskalaciji dok su njegovi sponzori uživali u napadima ukrajinskih snaga na civilne objekte. Ambasadori zemalja Evropske unije na današnjem sastanku nisu uspeli da postignu dogovor o produženju sankcija Rusiji, čije važenje ističe utorak. Kako pišu mediji, pozivajući se na diplomate, ambasadori će se kasnije ponovo sastati kako bi nastavili razgovore. Kako se ističe, Slovačka je zatražila da se sa sankcionog spiska uklone ruski biznismeni Mihajl Fridman i Alešer Usmanov, a Francuska da se sa liste ukloni sam Usmanov. Zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova, komentarišući zatvaranje letonskog proizvođača električnih alata Rebir, navela je da su Letoni i druge zemlje koje su uvele sankcije Rusiji izgubile sopstvenu industriju i suverenitet. Tokom specijalne vojne operacije već izvedeno na stotine borbenih lansiranja novog drona Danj-T, a ovo sredstvo pokazuje visoku efikasnost, rekao je za Sputnik industrijski direktor klastera za naoružanje, municiju i specijalne hemikalije u korporaciji Rostech, Bekan Ozdojev. Prema njegovim rečima, dron se može lansirati kako sa aviona, tako i sa helikoptera.

0: Američki predsjednik Donald Trump sinoć je izjavio da je Ukrajina pristala da ne izvodi napade na ruske energetske objekte. On je na društvenoj mreži Istina napisao i da je Rusija pristala na isti dogovor, ali nije naveo nikakve detalje. Više informacije potražite na našem Telegram kanalu Sputnik Srbija. 12 zemalja Evropske unije pozvalo je taj blok da zauzme strateški i proaktivan stav o Arktiku i uloži u vojnu mobilnost duž severnih oboda Evropske unije, da se pojača praćenje arktičkog regiona, uključujući i pomorske oblasti, korišćenjem svemirskih tehnologija. Finski premijer Petteri Orpo rekao je da značaj tog regiona prevazilazi okvire vojne bezbednosti, istakao da lideri Evropske unije smatraju da Rusija predstavlja trajnu bezbednosnu pretnju u regionu Arktika. Vlada Srbije odbacila je tvrdnje ministra inostranih poslova Bosne i Hercegovine Elmedina Konakovića da je zahtev za prelet aviona vlade kojim je premijer u tehničkom mandatu Đuro Macut trebalo da otputuje u Banja Luku poslat nekoliko minuta pre poletanja. Vlada navodi da je zahtev upućen 11. septembra, da su ovakve tvrdnje neistinite i zlonamerne i da ne doprinose dobrosusjedskim odnosima niti unapređuju saradnju u regionu. A odbojkaši Srbije ostvarili su veliku pobedu na evropskom prvenstvu u Tamperu, pošto su posle dva seta zaostatka i četiri spasene meč lopte savladili ekipu Holandije rezultatom 3-2. Do kraja emisije čućete i šta Srbi na Kosovu i Metohiji mogu da očekuju nakon izbora Nenada Rašića za ministra u novoj vladi Aljbina Kurtija.
1: Radio Sputnik. Govorimo na vašem jeziku. rs.sputniknews.com.
0: Iako je generalni sekretar NATO-a Mark Rutte izjavio da se zapadna vojna alijansa mora odvojiti i osamostaliti u odnosu na Sjedinjene Države, kao i da Rusija želi da porazi NATO i spreči ga da pruži pomoć Kijevu, evropski narodi sve više se distanciraju od ovakve ratno-huškačke politike, kaže za Sputnik generalmajor u penziji, vojni analitičar dr. Mitar Kovač. U želji da distanciranje Sjedinjenih Država od Evropske unije i NATO-a predstavi kao trijumf umjesto početak kraja alijanse, Rutte je izjavio kako evropske zemlje preuzimaju NATO kormilo i od sada će imati veću ulogu u rukovođenju politikom NATO-a. Priznao i da će biti potrebno uložiti i vreme i napor prilikom izgradnje evropskijeg NATO-a, ali je istakao da je bezbednost starog kontinenta nešto što Sjedinjene Države treba da obezbeđuju zajedno s Evropom, a ne umjesto nje. Kovač smatra da proces raspada zapadne alijanse ne može da se odvija nekom velikom brzinom.
2: Pa mislim da neće doći odmah do formalnog pucanja u okviru NATO-a. Ovo sve se dešava kao posljedica odnosa Amerike prema NATO, jer su više puta sam Trump i njegova administracija iskazali stav da Amerika nema nameru da povećava baziranje snaga, da troši veliki novac za bezbednost Evrope i kroz ona izdvajanja iz bruto društvenog proizvoda indirektno rekli za svoj novac brante sami, mi ćemo biti tu za toliko da pomognemo ukoliko budete ugroženi na drugi način, a to znači ne krvlju i smrću američkih vojnika, nego eventualno neko obaveštajno bezbednosnim informacijama.
0: Hronični nedostatak financija Mark Rutte je predstavio kao raniju nespremnost zemalja članica alijanse da po američkom diktatu izdvajaju novac za NATO, dok će sada, kako je rekao, ubrzano povećati finansiranje bezbednosnih i odbrambenih mera. On je pozvao i nadalje jačanje podrške Ukrajini. Kovač sumnja u ovakav iznenadni finansijski obrt i smatra da je posredi nešto sasvim drugo.
2: Oni za sada nemaju te kapacitete, to se potvrđivalo i odnosno na samom početku ukrajinske krize, kada još nije toliko ranjiva bila privreda njihovih država, sada sve manje, mada su ostrašćene u tome, odvajaju od drugih funkcija i budžetskih stavki za potrebe njihove odbrane kao neka hitna mera pod navodnicima i pokušavaju ubediti društvo, odnosno svoje glasače, mislim na partije koje obavljaju vlast, da je to novo vreme koje mora rezultirati povećanim izdvajanjama.
0: Uprkos Rutteovom kiselom grožđu i verbalnim vratolomijama, kaže Kovač, evropski narodi, a pre svega oni u vodećim NATO zemljama kao što su Francuska, Nemačka i Britanija, nisu saglasni s merama koje podrazumevaju vanredno povećanje izdataka za vojsku, a pogotovo, naglašava Kovač, ne na račun drugih državnih i socijalnih potreba.
2: Većinski narod u tim vodećim zemljama NATO u Evropi, pre svega mislim na Francusku, Britaniju i na Nemačku, nije saglasan sa takvim merama, pa vidimo da sve zabrane u Nemačkoj AfD-a oko političkog života, razvoja, idu u prilog tome da narod premješta težište sa tih ratobornih političkih opcija na one partije koje su spremne da izgrađuju mir u Evropi i da sprečavaju nastajanje tog zida ili te barijere između Ruske Federacije i Zapadne Evrope.
0: Ovakav razvoj situacije doprineće i promjeni vlasti u ovim zemljama, možda čak i na narednim izborima. Kaže Kovač, treba očekivati kompletnu reformu Evropske unije, pa usput i reformu evropskog dela NATO-a u pogledu bezbednosne i odbrambene funkcije, ali ne na način na koji to predviđa Mark Rutte. Evropski narodi će sve manje želiti da učestvuju u nekakvim projektovanim ratovima globalističke elite iz Brisela, zaključuje Kovač na kraju razgovora za Sputnik.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Lideri Škotske, Velsa i Severne Irske juče su se sastali kako bi potpisali sporazum čiji je cilj pokretanje raspada Ujedinjenog kraljevstva, Velike Britanije i Severne Irske. Na sastanku u Cardiffu troje premijera potpisalo je zajedničku deklaraciju, odnosno sporazum o saradnji kojim se zahteva pravo na održavanje referenduma o nezavisnosti. Lideri su ocenili da veruju da ustavne promjene dolaze, pozivajući na prepoznavanje prava na samoopredeljenje svojih naroda, uz poziv britanskoj vladi da isplanira, pripremi i olakša donošenje ustavnih promjena u svakoj jurisdikciji. Novinar i spoljnopolitički analitičar Nebojša Malić kaže za Sputnik da se duh famoznog prava na samoopredeljenje, koji je Zapad razaranjem Jugoslavije i priznanjem takozvanog Kosova pustio iz Pandorine kutije, konačno vratio na kućni prag.
3: To bi iz naše perspektive bila neka istorijska pravda, jel, da ljudi koji su toliko radili na razbijanju Jugoslavije budu i sami razbijeni, odnosno postanu žrtva sopstvenih takozvanih principa. Svi ti neki principi koje London zagovara u svetu, u stvari nisu principi, nego su samo interes dnevnopolitički i imperijalni. I ona je velika ironija, da bome i neka ironija istorije, da im se to vraća kući jer su mislili da su na to imuni.
0: Malić kaže da Britanci već decenijama pokušavaju da zadrže i jare i pare, a zanimljivo je, kako kaže, što su Englezi od Blaira do sada napravili famoznu parlamentarnu devoluciju u kojoj su i Wales i Škotska i Irska danas dobili pravo na sopstvene parlamente.
3: U stvari su stigli nekako u situaciju gdje je Engleska, koja ima sve državni parlament u Westminsteru, dovedena u poziciju pred Miloševićevske Srbije, da se pokrajine tipa Wales i Škotske pitaju za ono što se dešava u Engleskoj, a da Englezi nemaju pravo da se izjašnjavaju za ono što se dešava u Walesu i u Škotskoj. Sa tog nekog stanovišta bi ja bio simpatizer Engleza kao naroda, ali pošto je njihova vlast toliko rabidno srbofobična, što bi se reklo, onda nemam nikakve simpatije, ne, no ih tamo nekako usuju lonec koji su zakuvali, dobili su to što su zaslužili, to tri put.
0: Paralelno s ovim dešavanjima, predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump je, boraveći u Dublinu, uzburkao javnost izjavom da bi ujedinjenje Republike Irske i Severne Irske bilo veoma prirodno i sjajna stvar. Iz sedišta britanske vlade još uvijek nisu komentarisali ovu izjavu, iako je ovo već treći put da Trump priča o ujedinjenju dve Irske. Nebojša Malić kaže da je Trump očigledno iskreni američki nacionalista, pa ne vidi ništa sporno u tome da i druge zemlje i narodi budu takvi kao on, bilo da se radi o Srbima, Ircima, Rusima ili nekom drugom.
3: Imam utisak da je to neki njegov, ajde da kažemo, neko diplomatsko gaženje britanskog establishmenta, jer britanski establishment, bilo to može konzervativni, a pogotovo je sad vladajući liberalni, je na strani onih istih globalističkih interesa protiv kojih se Trump borio samo u Americi, ali i u svetu. I znači ta priča o raspadu Britanije koji bi Amerika podržala, i sad se, ne znam, ljudi u Londonu kukaju kako je moguće da njihov najveći saveznik može to da im uradi, u stvari ja bih rekao da je to možda i neka osveta Amerike, koju su decenijama Englezi vukli za nos i unutar krugova u Londonu se hvalili kako oni u stvari upravljaju američkom imperijom, Amerikanci rade sav posao, oni ubiru sav kajmak.
0: To vrijeme je sada prošlo, kaže Nebojša Malić, i stanovnici britanskih ostrva moraju da plate račune koje su napravili u prošlosti, to jest moraju sami da vode sopstvenu politiku i sami moraju za nju da odgovaraju. Pošto im se to pretjerano ne sviđa, kukaće i kriviće Amerikance za sve, zaključuje Nebojša Malić na kraju razgovora za Sputnik.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Posle krize koja je trajala više od godinu i pol dana, Albin Kurti uspeo je da kroz parlament privremenih institucija u Prištini progura izbor svoje vlade tesnom većinom, odnosno za je glasalo 62 od 120 poslanika. Podržali su ga poslanici Samoopredeljenja kao i deo manjinskih poslanika, dok su Srpska lista i najveće albanske opozicijne stranke bile protiv ili uopšte nisu učestvovale u glasanju. Posebnu pažnju privukao je izbor Nenada Rašića, koji je ponovo dobio resor ministra za zajednice i povratak. On je inače jedini srpski poslanik koji je podržao izbor Kurtijeve vlade. Međutim, sam izbor kabineta nije okončao institucionalnu krizu u južnoj srpskoj pokrajini, jer izbor predsjednika privremenih institucija ostaje nerešen. Naime, Kurti nema potrebnu većinu, pa postoji mogućnost novi blokada parlamenta i opet vanrednih izbora. Rašićevo postavljanje za ministra u Kurtijevoj novoj vladi govori o tome da i Priština i Evropska unija žele da Srbi na Kosovu i Metohiji pristanu na to da je pokrajina nezavisna država, tako što će na političku marginu skloniti one koji se tome protive, bez obzira na broj glasova koji su dobili, kaže u razgovoru za Sputnik politički analitičar dr. Aleksandar Lukić.
4: Poznato je da je ta stranka Nenada Rašića dobila glasove u sredinama u kojima Srba gotovo da i nema, tako da je na jedan nedemokratski način on uopšte dobio jedno mesto u tom takozvanom parlamentu Kosova, a onda je na osnovu tog jednog mesta dobio ministarsko mesto.
0: Jasno je da je Rašićev izbor podržala i Evropska unija, jer bez te podrške on ne bi mogao da bude postavljen za ministra, kaže Lukić.
4: Potrebno je da se stvori neka situacija u kojoj će se pronaći dovoljan broj Srba na Kosovu koji će da odustane od toga da im je država Srbija i koji će da pristanu na to da im je država Kosovo. Na tome se radi, dakle na toj promeni svesti kod srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. I tome služi Nenad Rašić. Tome te vratolomije, trikovi i tako dalje. Da se on postavi na to ministarsko mesto, iako nema još uvek podršku, ne da nema dovoljnu podršku, nego se ta podrška meri možda i u promilima, čak ne i u procentima među srpskim narodom na Kosovu i Metohiji.
0: Naš sagovornik dodaje da je Rašićev izbor legitiman samo u situaciji u kojoj se traži da se Kosovo i Metohija prizna kao nezavisna država. Međutim, on dodaje da se legitimnost političkog predstavljanja srpskog naroda na Kosovu i Metohiji ne može svoditi samo na to. Odgovor na pitanje legitimnosti traži se u tome ko među srpskim narodom ima većinsku podršku, a kako kaže Lukić, Nenad Rašić nije ta osoba.
4: Zaključak je da Nenad Rašić nema legitimitet da govori u ime srpskog naroda. On je ono, kako se kaže, slučajni Srbin koji ne može da predstavlja srpski narod.
0: Ukratko, Rašićev izbor za ministra je da se preko takvih osoba razbije jedinstveno političko predstavljanje Srba na Kosovu i Metohiji, kaže Lukić. Cilj je da se zaokruži takozvana kosovska nezavisnost, za koju je potrebna i podrška srpskih političkih predstavnika. Forsiranjem Rašića, koji je dobio glasove u albanskim sredinama, želi se pokazati da Srpska lista, koja je osvojila 9 poslaničkih mesta, nema politički kapacitet i dolazi se u apsurdnu situaciju da onaj koji je osvojio jedno poslaničko mesto taj kapacitet ima, kaže Lukić. Izborom Rašića za ministra Srbi na Kosovu i Metohiji od Kurtijeve vlade ne mogu da očekuju ništa dobro, kaže naš sagovornik, jer sledi nastavak terora i proterivanje svakog oblika srpske državnosti, a nakon toga sledi, kaže Lukić, tiha oluja, odnosno proterivanje srpskog življa. Opstanak najnovije četvrte Kurtijeve vlade, kaže naš sagovornik, zavisi od odnosna snaga na zapadu, jer trenutno Kurti ima podršku Evropske unije, ali ne i Vašingtona.
4: Ali da bi nadjačala američka ta pozicija, moraju neke stvari u Europi da se desi, da se promeni politika, na primjer u Francuskoj, ako sljedeće godine pobedi Marine Le Pen, ili ako AfD dobije vlast u Njemačkoj. Tek tada možemo da očekujemo promjene i na Kosovo i Metohiji, ali i promjene uopšte prema stavu o nezavisnosti Kosova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: Ruska strana ne razmatra Švajcarsku kao mesto za pregovore o ukrajinskom sukobu, izjavio zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Aleksandar Gruško. On je poručio da Moskva je do sada više puta isticala da je malo toga ostalo od švajcarske neutralnosti i da se Ženeva više ne može posmatrati kao neutralna platforma s obzirom na poteze švajcarske vlade i njenih vladajućih krugova koji su u suštini pretvorili tu zemlju u de facto pridruženu članicu NATO-a, rekao je Gruško. Takozvana kosovska policija saopštila je da je preduzela neophodne mere kako bi osigurala bezbednost i održala javni red i mir u vezi sa dešavanjima predviđenim za 16. septembar, kad se očekuje izricanje konačne presude specijalnog suda u Hagu protiv bivših vođa takozvane OVK. Studentski pokret predaje sinoć Republičkoj izbornoj komisiji potpise za listu grupe građana lista Studenti pobeđuju, zajedno sa prikupljenih oko 70.000 potpisa podrške građana. Na toj listi našli su se profesori, lekari, umetnici, aktivisti, preduzetnici i ljudi iz različitih delova Srbije, navodi Studentski pokret. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da će u nedjelju 27. septembra podneti ostavku na funkciju predsjednika Republike i da će se tada obratiti javnosti. On je naglasio da će nakon toga u izbornu kampanju ući kao običan građanin. Ponovo smo sa vama na istim ovim talasima u 13.30 i 19 sati. Gledajte nas uživo i u video formatu na adresi Sputnik portal.

0: Radio Novosti.
1: Ljubavi moja, deli si sad da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela do kostiju okolala.

0: Pakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja te pokra...

0: dodao je da ide u predizbornu kampanju kao običan građanin. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je u Tampereu selekciju Holandije rezultatom 3:2 u meču grupe C evropskog prvenstva. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
1: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
0: U Srbiji danas na severu promenljivu smenu sunčanih i oblačih intervala i lokalne pojave kratkotrajne kiše, u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, mesimično sa kišom, ponegdje i kratkotrajnim pljuskom. Posle podne se očekuje postepeni prestanak padavine i razvedravanje, najniža temperatura od 12 do 16 stepeni, a najviša dnevno od 21 do 25.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
5: Muzika
6: koja te pokreće.
5: Narodni
6: radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: U znak sećanja i poštovanja prema herojskim precima koji su potukli neprijatelje 1918. godine i izborili se za veličanstvenu pobedu u Prvom svetskom ratu, obeležava se Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Centralna svečanost održana je sinoć u Banja Luci. Delegaciju Srbije predvodio je predsednik vlade u tehničkom mandatu Đuro Macut, koji je poručio da Srbija nikome ne preti, već želi mir i stabilnost, a da se srpski narod za svoju slobodu borio.

0: izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
1: Mislite diplomirana?
0: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplom kupatila.
2: Diplom kupatila. Sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplom.net.
3: U Srbiji danas na severu promenljivo, u smenu sunčanih i oblačih intervala i lokalne pojave kratkotrajne kiše, u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom, ponegde i kratkotrajnim pljuskom. Posle podne se očekuje postepeni prestanak padavine i razvedravanje, najniža temperatura od 12 do 16 stepeni, a najviša dnevno od 21 do 25.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.
5: Muzika
6: koja te pokreće.
5: Narodni
6: radio novosti.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: U znak sećanja i poštovanja prema herojskim precima koji su potukli neprijatelje 1918. godine i izborili se za veličanstvenu pobedu u Prvom svetskom ratu, obeležava se Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Centralna svečanost održana je sinoć u Banja Luci. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje da ovaj praznik podseća na snagu koja je uvek bila u zajedništvu. On će tim povodom danas uručiti odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama. Ceremonija zakazana je za 12 časova u Palati Srbije. Predsednik Aleksandar Vučić rekao je da će ostavku na mesto predsednika podneti 27. septembra. Dodao je da ide u predizbornu kampanju kao običan građanin. Brzom intervencijom vatrogasaca sprečeno je dalje širenje požara koji je izbio sinoć oko 22 časa u nekadašnjem jugoslovenskom gigantu fabrici porcelana u Zaječaru. Prema nezvaničnim informacijama u požaru nema povređenih, ali je vatra pričinila značajnu materijalnu štetu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom Kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
0: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas na severu promenljivo, u smenu sunčanih i oblačnih intervala i lokalne pojave kratkotrajne kiše, u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom, ponegdje i kratkotrajnim pljuskom. Posle podne se očekuje postepeni prestanak padavine i razvedravanje, najviša dnevna temperatura od 21 do 25 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Muzika koja te pokreće.
0: Narodni radio Novosti.

0: Pakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: Diplon kupatilo.
1: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
0: Mislite diplomirana?
1: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
0: Diplon kupatila. Sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji danas na severu promenljivu smenu sunčanih i oblačih intervala i lokalne pojave kratkotrajne kiše, u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, mestimiče sa kišom, ponegdje kratkotrajnim pljuskom. Posle podne se očekuje postepeni prestanak padavina i razvedravanja, najviša dnevna temperatura od 21 do 25 stepeni.
3: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
4: Muzika
5: koja te pokreće.
4: Narodni
5: radio Novosti.

Ej bre, pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.

0: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
1: Radio Novosti.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje. Narodni radio novosti. Muzika koja te

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja te

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić uručuje odlikovanja zasluženim pojedincima i institucijama povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Ceremonija uručenja odlikovanja koja se održava u Palati Srbija počela je intoniranjem himne Bože pravde. Uručuje se ukupno 55 odlikovanja, a među odlikovanima su i oni koji su se našli na prvoj liniji odbrane od požara koji su ovog leta zahvatili više delova Srbije. Zamenik generalnog direktora za Zapadnu Evropu u Evropskoj službi za spoljne poslove Emanuel Žiofre i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarali su danas o odnosima Srbije i Evropske unije i dijalogu Beograda i Prištine. Nastavljamo dijalog i zajednički rad na svemu što može da ubrza naš napredak ka članstvu u Evropskoj uniji i donese konkretne rezultate našim građanima, dodao je predsjednik. Srbija će biti domaćin finala Lige Evrope 2029. godine, saopštila je Evropska fudbalska unija. Na nacionalnom stadionu u Surčinu 2029. Srbija će ugostiti finaliste Lige Evrope, drugog po kvalitetu evropskog takmičenja. Iste godine će Barcelona biti domaćin finala Lige šampiona, a Budimpešta domaćin finala Lige konferencije. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti, sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno diplom kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su diplom kupatila.
2: Diplom kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplom.net.
1: U Srbiji danas na severu promenljivo u smenu sunčanih i oblačnih intervala i lokalne pojave kratkotrajne kiše, u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno vreme, mestimično s kišom ponegde i kratkotrajnim pljuskovima. Posle podne očekuje se postepeni prestanak padavina i razvedravanje. Najviša dnevna temperatura od 21 do 25 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
0: Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: Pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobar dan, ovog utorka, 15. septembra, žele vam producentkinja Milica Marković, tonski videorealizator i Zoran Ergić i Dejan Simić. Ja sam Dragana Nikitović, a ovo su teme kojima ćemo se baviti u narednih pola sata. Zapad selektivno tumači povelju Ujedinjenih nacija kao u slučaju Kosova i Metohije, da Evropljani nisu odvukli Sjedinjene države od dogovora iz Enkoridža, već godinu dana bi vladao mir, rekao šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Ruske snage zauzele Ohovatku i stežu obruč oko ukrajinske vojske u Harkovskoj oblasti. Bespilotne letelice napale logističke centre i luke u Ukrajini kao i objekte železničke infrastrukture. Uprkos kontroverznim porukama generalnog sekretara NATO-a Marka Rutte, evropski narodi sve više se distanciraju od njegove ratno-huškačke politike, smatraju stručnjaci. Pokretanje raspada Ujedinjenog kraljevstva znak je da se duh takozvanog prava na samoopredeljenje koje je Zapad pokrenuo razaranjem Jugoslavije i priznanjem Kosova konačno vratio na kućni prag, ocenjuju analitičari. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Srbiju nije moguće pokoriti silom, a srpski narod predstavlja jedan od najboljih primjera otpornosti i sposobnosti da posle velikih istorijskih iskušenja postane još jači, izjavila je zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova, a video obraćanje pogledajte na Telegramu Sputnik Srbije. Moskva podržava predlog američkog predsjednika Donalda Trumpa o energetskom primjeru između Rusije i Ukrajine i smatra ga dobrom inicijativom, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Srbija će i posle predstojećih parlamentarnih izbora sačuvati tradicionalno bliske i prijateljske odnose sa Rusijom, rekao je direktor Kancelarije za javnu, kulturnu i diplomatiju vlade Srbije Arno Gujon. Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave obeležava se u Srbiji i Republici Srpskoj. Tim povodom predsjednik Aleksandar Vučić uručio odlikovanje zaslužnim pojedincima i institucijama. Sjedinjene Američke Države prvi put su priznale da su u zemljinoj orbiti rasporedile ofanzivno oružje. Ako Poljska uđe u vojni sukob sa Rusijom, poljska državnost prestaće da postoji za 2 do 3 dana, izjavio je pomoćnik predsjednika Rusije Nikolaj Patrušev. Iranski korpus Islamske revolucionarne garde saopštio je da je oborio naprednu bespilotnu letelicu iznad Ormuskog Mureuza. Savez vojvođanskih Mađara predao je Republičkoj izbornoj komisiji listu sa kandidatima za predstojeće vanredne parlamentarne izbore. Više od 500 učesnika okupilo se u Vrniku na konferenciji OIE Srbija 2026, gde će danas i sutra razgovarati o investicijama u obnovljivim izvorima energije i narednoj fazi energetske tranzicije. Srbija će 2029. godine biti domaćin finala Lige Evrope i jedna od najvećih utakmica evropskog klubskog futbola biće odigrana na nacionalnom stadionu u Surčinu.

0: Ukrajinska kriza dobar je primjer na osnovu kog se može izučavati kako Zapad stalno zanemaruje svoje međunarodne obaveze, izjavio je Sergej Lavrov, ministar spoljnih poslova Rusije, na sastanku sa ambasadorima stranih država. On je podsjetio da na dvostruke standarde Zapada u vezi sa Kosovom i Metohijom.
1: Zapad voli da tumači povelje Ujedinjenih nacija, ali isključivo selektivno, izvlačeći iz nje principe i tačke koje u tom trenutku odgovaraju njegovim političkim planovima. Trebalo je da otkinu Kosovo i Metohiju od Srbije i jednostrano su proglasili nezavisnost i rekli da je to pravo naroda na samoopredeljenje. Kada je kroz nekoliko godina održan referendum na Krimu, a na Kosovo i Metohiji nije bilo nikakvog referenduma, tamo su rekli da na Krimu nije u pitanju pravo ljudi na samoopredeljenje, već da tamo treba da prednjači pristup teritorijalnog integriteta Ukrajine. Na svakom koraku ima mnoštvo takvih primjera.
0: Lavrov kaže da se o deklaraciji Ujedinjenih nacija iz 1970. godine navodi da su principi teritorijalnog integriteta primjenjivi za države koje poštuju principe ravnopravnosti i samoopredeljenja naroda. Čisti neonacisti koji su nezakonito preuzeli vlast u Kijevu februara 2014. nisu predstavljali ni narod Krima, ni Novorusije, ni Donbasa. Jasno je da je za sve etape ukrajinske krize karakterističan otvoreni pravni cinizam, podvukao je šef ruske diplomatije. Osim toga je naveo da Međunarodni krivični sud izaziva ozbiljne sumnje u Rusiji.
1: Kada je reč o ukrajinskom dosijeu, tužiloštvo Međunarodnog krivičnog suda čak i ne pokušava da sakrije činjenicu da je istraga usmerena isključivo protiv Rusije. Svima je poznato da je ovo kvazisudsko telo, koje ima malo toga zajedničkog sa sprovođenjem pravde i kojim u potpunosti upravljaju zapadni pokrovitelji. Primetno je da čak ni sve zapadne zemlje ne podržavaju aktivnost tog suda. Iskustvo pokazuje da međunarodne sudske instance nikada ne uspevaju zaista da pomognu u okončavanju konflikata. Šta više, upravo suprotno. Očigledno je tužan, ja bih rekao čak i sramotan primjer tribunala za bivšu Jugoslaviju, kao i tribunal za Ruandu.
0: Kako je dodao, zapadnjaci su se sada latili nove pseudopravne avanture stvaranjem specijalnog tribunala za zločine i agresiju protiv Ukrajine. Čak se ni ne trude da imitiraju objektivnost. Ignoriše se činjenica da samo Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija može da konstatuje akt agresija. Jedna od učesnika u konfliktu je koosnivač tog specijalnog tribunala, a to je apsurd i besmislica, primetio je ruski ministar. Šef ruske diplomatije osvrnuo se i na mirovne pregovore i rekao da je Moskva spremna i da ima šta da kaže.
2: Mi objasnili što mi nikada od pregovorov ne otkazovali.
1: Objasnili smo da nikada nismo odbijali pregovore i svi pregovori koji su do sada vođeni nisu prekidani na našu inicijativu. Zato ako naše kolege budu spremne, mislim da je sasvim moguće obnoviti pregovore. Imamo šta da kažemo. Rusija neće obustavljati borbena dejstva tokom pregovora u Ukrajini. Spremni smo da u okviru tog stava tražimo razumne kompromise, ali u principu nismo menjali cilj da osiguramo našu bezbednost, da ne dozvolimo pojavu NATO na našim granicama i da obezbedimo zakonita prava Rusa i stanovništva koje govori ruskim jezikom i vekovima živi na tim prostorima, kao i da ih oslobodimo pretnji nacifikacije i militarizacije.
0: Lavrov je objasnio da je ukrajinska kriza mogla da bude rešena još pre godinu dana, ali pod jednim uslovom.
1: Amerikanci nisu odstupili od dogovora iz Anchorage-a, da Evropa nije odvukla Sjedinjene države od tih dogovora. Već godinu dana bismo živjeli bez rata. To je očigledna činjenica. Zato sami izvucite zaključke. Ipak, tokom sednice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, sastaću se sa američkim državnim sekretarom Markom Rubio.
0: Prema njegovim rečima, ruska strana je spremna da u okviru tog stava traži razumne kompromise, ali nije menjala zadatak da osigura svoju bezbednost.
3: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: Ruske snage zauzele su Olhovat koji stežu obruč oko ukrajinske vojske u Harkovskoj oblasti. Bespilotne letelice su napale logističke centre i luke u Ukrajini kao i objekte železničke infrastrukture. Marija Zaharova tvrdi da je Rusiji uvedeno 35.000 nezakonitih sankcija, a Kijev se suočava sa velikim nedostatkom sredstava u budžetu za odbranu. Portparol Kremlja Dmitri Peskov je naveo da Moskva podržava predlog američkog predsjednika Donalda Trumpa o energetskom primirju između Rusije i Ukrajine i smatra ga dobrom inicijativom. Prema njegovim rečima, takvo primjer je omogućilo bi Rusiji da poveća snabdevanje domaćeg tržišta naftnim derivatima, iako je ocenio da Moskva i bez toga može da stabilizuje tržište. Peskov istovremeno i saopštio da je Ukrajina tokom noći pokušala da napadne jedan energetski objekat na teritoriji Rusije i optužio Kijev da za sada nije spreman da osigura bezbednu plovidbu tankera. Govoreći o mogućem povratku Rusije na evropsko tržište gasa, rekao je da bi Moskva bila spremna da o tome razgovara ukoliko isporuke budu komercijalno isplativi ako Rusija bude mogla da obezbedi potrebne količine gasa, s obzirom na to da je deo izvoza već preusmeren na druga tržišta. Više informacije ima Predrag Grujić.
4: Ruske snage preuzele su kontrolu nad Olhovatovkom u Harkovskoj oblasti, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Grupa Sever nastavlja da steže obruč oko ukrajinskih snaga i proširuje spoljnu zonu kontrole. Borbe za Malu Volčiju se nastavljaju i širi se kontrola u Harkovskoj oblasti. Oružane snage Rusije izvele su tokom noći grupne napade bespilotnim letelicama na logističke centre i luke u Ukrajini, kao i na brodove koji su korišćeni za potrebe oružanih snaga Ukrajine. Pored toga, u zapadnim oblastima Ukrajine nastavljeni su udari na objekte železničke infrastrukture koje se koristi za transport tereta vojne namene iz evropskih zemalja. Ruskim snagama preostalo je da napreduju oko 6 km kod Širokog u Harkovskoj oblasti. Tokom protekle nedelje u napadima bespilotnim letelicama oružanih snaga Ukrajine poginulo je 48 civila u ruskim regionima, među kojima i troje deci, izjavio je specijalni izaslanik Ministarstva spoljnih poslova Rusije Rodion Mirošnik. Navodi da su ukrajinske snage tokom tog perioda u proseku izvodile oko 1180 napada dnevno na civilne objekte u ruskim regionima. On je dodao da je tokom nedelje u napadima oružanih snaga Ukrajine ranjeno 336 civila, uključujući i 16 maloletnika, kao i da je Kijev tokom protekle nedelje na teritoriju Rusije spalio ukupno oko 8200 različitih projektila i drugih vrsta municije. Terorističkim napadima bespilotnim letelicama na Rusiju upravljaju oni koji su toj zemlji objavili hibridni rat, izjavila je zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. Ona je istakla da je protiv Rusije do sada uvedeno ukupno 35.000 nezakonitih sankcija, što je deo hibridnog rata koji je objavljen Rusiji. Evropski zvaničnici nisu očekivali da će manjak u ukrajinskom budžetu od 27 milijardi dolara biti toliko veliki, niti da će se pojaviti tako brzo, pišu mediji. Inače, Kijev se suočava sa velikim nedostatkom sredstava u budžetu za odbranu. Ukrajinski premijer Sergej Korecki smatra da je vlada već izdvojila 1,5 milijardu dolara za preusmeravanje na potrebe odbrane, ali je od koalicije voljnih zatražila da nadoknadi preostali manjak. Prema njegovim rečima, Kijev mora ozbiljno da pristupi problemu i preduzme konkretne mere stroge štednje.
3: Radio Sputnik.
0: Iako je generalni sekretar NATO-a Mark Rutte izjavio da se zapadna vojna alijansa mora odvojiti i osamostaliti od Sjedinjenih Država, kao i da Rusija želi da porazi NATO i spreči ga da pruža pomoć Kijevu, evropski narodi sve više se distanciraju od takve ratno-huškačke politike, kaže za Sputnik general major u penziji Mitar Kovač. U želji da distanciranje Sjedinjenih Država od Evropske unije i NATO predstavi kao trijumf umjesto početak kraja alijanse, Rutte izjavio kako evropske zemlje preuzimaju NATO kormilo i od sada će imati veću ulogu u rukovođenju politikom alijanse. Priznao je da će biti potrebno uložiti vremena i napora prilikom izgradnje, kako je rekao evropskijeg NATO, ali istakao da je bezbednost starog kontinenta nešto što Sjedinjene Države treba da obezbeđuju zajedno sa Evropom, a ne umjesto nje. Kovač smatra da proces raspada zapadne alijanse ne može da se odvija nekom velikom brzinom.
5: Pa mislim da neće doći odmah do formalnog pucanja u okviru NATO-a. Ovo sve se dešava kao posljedica odnosa Amerike prema NATO, jer su više puta sam Trump i njegova administracija iskazali stav da Amerika nema nameru da povećava baziranje snaga, da troši veliki novac za bezbednost Evrope i kroz ona izdvajanja iz bruto društvenog proizvoda indirektno rekli za svoj novac brante sami, mi ćemo biti tu za toliko da pomognemo. Ukoliko budete ugroženi na drugi način, a to znači ne krvlju i smrću američkih vojnika, nego eventualno neko obaveštajno bezbednosnim informacijama.
0: Hronični nedostatak financija Mark Rutte je predstavio kao raniju nespremnost zemalja članica NATO-a da po američkom diktatu izdvaja novac za alijansu, dok će sada, kako je rekao, ubrzano povećati finansiranje bezbednostnih i odbrambenih mera. On je pozvao i na dalje jačanje podrške Ukrajini. Kovač sumnja u ovakav iznenadni finansijski obrt i smatra da je povod nešto sasvim drugo.
5: Oni za sada nemaju te kapacitete, to se potvrđivalo i pre, odnosno na samom početku ukrajinske krize, kada još nije toliko ranjiva bila privreda njihovih država, sada sve manje, mada su ostrašćene u tome, odvajaju od drugih funkcija i budžetske stavke za potrebe njihove odbrane kao neka hitna mera pod navodnicima i pokušavaju ubediti društvo, odnosno svoje glasače, mislim na partije koje obavljaju vlast, da je to novo vreme koje mora rezultirati povećanim izdvajanjama.
0: Uprkos Rutovom kiselom grožđu i verbalnim vratolomijama, Kovač smatra da evropski narod je pre svega vodećih NATO zemalja poput Francuske, Nemačke i Britanije nisu saglasni s merama koje podrazumevaju vanredno povećanje izdataka za vojsku, a pogotovo ne na račun drugih državnih i socijalnih potreba.
5: Većinski narod u tim vodećim zemljama NATO u Evropi, pre svega mislim na Francusku, Britaniju i na Nemačku, nije saglasan sa takvim merama, pa vidimo da sve zabrane u Nemačkoj AfD-a oko političkog života, razvoja, idu u prilog tome da narod premješta težište sa tih ratobornih političkih opcija na one partije koje su spremne da izgrađuju mir u Evropi i da sprečavaju nastajanje tog zida ili te barijere između Ruske Federacije i Zapadne Evrope.
0: Ovakav razvoj situacije doprineće i promeni vlasti u ovim državama, možda čak i na narednim izborima. Treba očekivati kompletnu reformu Evropske unije po usputi reformu evropskog dela NATO u pogledu bezbednosne i odbrambene funkcije, ali ne na način na koji to Rute predviđa. Evropski narodi će sve manje hteti da učestvuju u nekakvim projektovanim ratovima globalističke elite iz Brisela, zaključuje Kovač za Sputnik.

0: U nastavku emisije još nekoliko vesti. Severnokorejski lider Kim Jong-un rekao je da uvek podržava ruskog predsjednika Vladimira Putina i ruski narod i da je uveren u pobedu Moskve u specijalnoj vojnoj operaciji, objavila je Korejska centralna telegrafska agencija. Francuska je u julu povećala uvoz ruskog gasa za 42% u odnosu na prethodni mjesec i prvi put od maja postala njegov najveći uvoznik među zemljama Evropske unije, pokazuju podaci Eurostata. Svako korišćenje zamrznute ruske imovine moglo bi da nanese Evropi veću štetu nego Rusiji, pišu italijanski mediji uz ocenu da Evropska unija pokušava da balansira između pomoći Ukrajini i rizika po sopstveni finansijski sistem. Sjedinjene države odbile su zahtev Saudijske Arabije za vazdušnu podršku u sukobu sa jemenskim pokretom Ansar Allah, odnosno Hutima, jer su usredsređene na rat sa Iranom, prenose mediji pozivajući se na diplomatske izvore. Povodom obeležavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, Narodni muzej Srbije od danas do nedelje 20. septembra specijalno izlaže skulpturu Đorđa Jovanovića, srpski vojnik, pobednik iz 1916. godine. Naučnici iz Centra za vektorsku virusologiju sa kolegama iz Sibirskog ogranka Ruske akademije nauka razvili su proizvod na bazi ekstrakta pelina sa dejstvom protiv dva podtipa virusa grupe A, najopasnijeg tipa sezonskog patogena gripa. Ostanite sa nama do kraja emisije i saznaćete. Zahtev Donalda Trumpa da Ukrajina prestane da napada rusku naftnu infrastrukturu nije poziv na mir, već pokušaj da se zaštite američki ekonomski interesi i stabilizuje globalno tržište, kažu analitičari.
1: Radio Sputnik. Govorimo na vašem jeziku. rs.sputniknews.com.
0: Zahtev predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa da Ukrajina prestane da napada rusku naftnu infrastrukturu nije poziv na mir, već pokušaj da se zaštite američki ekonomski interes i stabilizuje globalno tržište. Naime, napadi na ruske rafinerije dovode do rasta cena nafte i poremećaja u snabdevanju, kaže ruski ekspert Juri Svetov. On smatra da Trump ima dovoljno mehanizama da utiče na Ukrajinu i zaustavi napade na rusku teritoriju, pre svega tako što bi ograničio američku vojnu, obaveštajnu i tehnološku podršku Kijevu. Ali on to ne čini. Zato smatra da iza Trumpovog poziva Zelenskom stoje pre svega američki ekonomski interesi.
2: Načnjom s tavo što dlje Trumpa...
3: Pođemo od činjenice da Trumpu nije nimalo teško da ako želi spreči Kijev da napada Rusiju. Treba samo da izda naređenje da se prestane sa pružanjem podataka vezanih za navođenje ukrajinskih dronovi raketa. Zahvaljujući čemu oni napade? Na bliže položaje napadaju uz pomoć Starlinka, dok se za napad u dubinu Rusije kao sistemi za navođenje koriste američki sateliti koji pružaju obaveštane podatke. Stoga su napadi na Ukrajinu također i američki napadi. Dakle, Trumpova izjava zvuči pomalo smešno, jer ako želite i vatre, onda im nemojte u tome pomagati.
0: Svetov u ovome vidi primjer američkog pragmatizma kada sankcije ili mere protiv Rusije počnu da štete Sjedinjenim Državama. Trump je spreman da napravi izuzetke, kaže sagovornika, istu logiku on sada primenjuje i na ukrajinske udare po ruskoj energetici.
3: Oni s jedne strane uvode sankcije, a s druge, čim shvate da im te sankcije nanose štetu, odmah prave izuzetke. Isporuke obogaćenog uranijuma, isporuke titanijuma ili nečeg drugog. Isto tako uveli su sankcije onima koji kupuju rusku naftu. A kada je počeo rat sa Iranom, odjednom su dozvolili da recimo Indija nastavi da kupuje rusku naftu, jer se u suprotnom javljaju problemi. Isto i ovdje. Rat sa Iranom se odužio, izvode se udari. Sada je stradao i naftovod koji koristi Saudijska Arabija, a udari na rusko naftni gasni sektor doveli su od toga da smo zabranili izvoz iz Rusije različitih vrsta goriva i to se odrazilo na svjetsko tržište. Trumpu čak i njegovi saveznici postavljaju pitanje, kako to da mi zbog vaših postupaka ostajemo bez dizel goriva?
0: Trump je pozvao Vladimira Zelenskog da obustavi ukrajinske napade na rusku infrastrukturu, posebno na postrojenja povezana sa proizvodnjom dizel goriva. Kao razlog je naveo da ti napadi doprinose globalnom nedostatku goriva i negativno utječu na svetsko tržište. Prema Trumpovim rečima, globalni deficit nije posljedica situacije na Bliskom istoku, već rata između Rusije i Ukrajine. Istovremeno je poručio da postoje mnogi drugi ciljevi što sugeriše da ne traži potpuni prekid ukrajinskih vojnih udara, već da Kijev preusmeri napade na druge mete. Zato se Trumpov poziv Kijevu tumači kao signal da Vašington ne traži potpuni prekid ukrajinskih napada, već pre svega izbjegavanje udara koji bi mogli da izazovu šire ekonomske posljedice, kaže Svetov. On ocenjuje da se Ukrajina sada nalazi u nezgodnom položaju s jedne strane, Kijev ne želi da se posvađa sa Donaldom Trumpom, a sa druge, Evropska unija koja je danas Glavni finansijer Ukrajine zahteva od Ukrajine da nastavi sa udarima duboko na teritoriji Rusije. To prema rečima sagovornika Sputnika potvrđuje i izjava evropskih zvaničnika. Naprimjer, predsjednik Finske Aleksandar Stub ocenio da su takvi udari dobro sredstvo za vršenje pritisaka na Rusiju, dok sličan stav ima i savjetnik za nacionalnu bezbednost novog britanskog premijera, koji također smatra da Ukrajina treba da nastavi sa napadima i da na taj način pojača pritisak na Moskvu. Zelenski, zaključuje Svetov, sada mora da bira koga će poslušati. Kada je reč o odnosu Trumpa i Zelenskog, on smatra da među njima nikada nije postojalo poverenje. Njihov odnos zasniva se na interesima. Sjedinjene Države Ukrajinu vide kao sredstvo pritiska na Rusiju, dok Ukrajina od Amerike očekuje podršku.
3: Sjedinjene Države smatraju da je rat u Ukrajini sredstvo pritiska na Rusiju i sredstvo za obuzdavanje Rusije, kako bi se sprečilo njeno približavanje Kini. Za Zelensku su Sjedinjene Države izvor oružja i novca. Ako je verovati Trumpu, Ukrajina za vreme Bajdena dobila 350 milijardi dolara i svo naoružanje, i Starlink, i sisteme za navođenje na ciljeve. Sve to dobijaju od Amerikanaca. S moje tačke gledišta, još od onog susreta Zelenskog sa Trumpom u Beloj kući prošle godine, postalo je jasno da su Trumpove mogućnosti da utiče na ukrajinsko rukovodstvo ograničen, jer način na koji se Zelenski tada ponao prema Trumpu, grubo mu se suprotstavljajući u javnosti, pokazuje da osjeća da ima podršku drugih i da ne namerava da popusti Trumpu u tim pitanjima. Trump to verovatno shvata.
0: Odgovarajući na pitanje šta bi Ukrajina mogla da traži za uzvrat ukoliko Zelenski ipak prihvati Trumpov zahtev, Svetov kaže da bi to mogle biti dodatne isporuke američkih sistema Patriot. Ipak on ne očekuje da Ukrajina obustavi napade na rusku energetsku infrastrukturu, već smatra da će napadi na rusku naftnu infrastrukturu u narednim danima biti intenzivirani, s obzirom na to da od 18. do 20. septembra predstoji glasanje na izborima za poslanike Ruske državne dume.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Lideri Škotske, Velsa i Severne Irske sastali su se juče kako bi potpisali sporazum čiji je cilj pokretanje raspada Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske. Na sastanku u Cardiffu troje premijera potpisalo je zajedničku deklaraciju, to jest sporazum o saradnji kojim zahtevaju pravo na održavanje referenduma o nezavisnosti. Lideri su ocenili da veruju da ustavne promjene dolaze, pozivajući se na prepoznavanje prava na samoopredeljenje svojih naroda uz poziv britanskoj vladi da isplanira, pripremi i donošenje ustavnih promjena u svakoj jurisdikciji. Novina i spoljnopolitički analitičar Nebojša Malić kaže za Sputnik da se duh famoznog prava na samoopredeljenje koje je Zapad razaranjem Jugoslavije i priznanjem Kosova pustio iz Pandorine kutije konačno vratio na kućni prag.
4: To bi iz naše perspektive bila neka istorijska pravda, jel, da ljudi koji su toliko radili na razbijanju Jugoslavije budu i sami razbijeni, odnosno postanu žrtva sopstvenih takozvanih principa. Svi ti neki principi koje London zagovara u svetu, u stvari nisu principi, nego su samo interes dnevnopolitički i imperijalni. I ona je velika ironija, da bome i neka ironija istorije, da im se to vraća kući jer su mislili da su na to imuni.
0: Malić kaže da Britanci već decenijama pokušavaju da zadrže i jare i pare, kako kaže, a zanimljivo je, navodi, što su od Blaira od sada napravili famoznu parlamentarnu revoluciju koju i Wales i Škotska i Irska danas imaju sopstvene parlamente.
4: U stvari su stigle nekako u situaciju gdje je Engleska, koja ima sve državni parlament u Westminsteru, dovedena u poziciju pred Miloševićevske Srbije, da se pokrajine tipa Wales i Škotske pitaju za ono što se dešava u Engleskoj, a da Englezi nemaju pravo da se izjašnjavaju za ono što se dešava u Walesu i u Škotskoj. Sa tog nekog stanovišta bi ja bio simpatizer Engleza kao naroda, ali pošto je njihova vlast toliko rabidno srbofobična, što bi se reklo, onda nemam nikakve simpatije, ne, no ih tamo nekako usaju lonec koji su zakuvali, dobili su što su zaslužili, to tri put.
0: Paralelno s ovim dešavanjima, predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump je boraveći u Dublinu uzburkao javnost izjavom da bi Ujedinjene Republike Irske i Severne Irske bilo vrlo prirodno i sjajna stvar. Iz sedišta britanske vlade još nisu komentarisali tu izjavu, iako je ovo već treći put da priča o ujedinjenju dve Irske. Malić kaže da je Trump iskreni američki nacionalista, pa ne vidi ništa sporno u tome da i druge zemlje i narodi budu takvi, bilo da se radi o Srbima, Ircima, Rusima ili nekom drugom.
4: Imam utisak da je to neki njegov A ajde da kažemo neko diplomatsko gaženje britanskog establishmenta, jer britanski establishment, bilo to može konzervativni, a pogotovo je sad vladajući liberalni, je na strani onih istih globalističkih interesa protiv kojih se Trump borio samo u Americi, ali i u svetu. I znači ta priča o raspadu Britanije koji bi Amerika podržala, i sad se ne znam, ljudi u Londonu kukaju kako je moguće da njihov najveći saveznik može to da im uradi, u stvari ja bih rekao da je to možda i neka osveta Amerike koju su decenijama Englezi vukli za nos i unutar krugova u Londonu se hvalili kako oni u stvari upravljaju američkom imperijom, Amerikanci rade sav posao, oni ubiru sav kajmak.
0: To vreme je sada prošlo, kaže naš sagovornik, i stanovnici svih britanskih ostrva moraju da plate račune koje su napravili, to jest moraju sami da vode svoju politiku i sami moraju za nju da odgovaraju. Pošto im se to ne sviđa preterano, kukaće i kriviti Ameriku za sve, zaključuje Malić na kraju razgovora za Sputnik.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Na kraju emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Ukrajinska kriza je dobar primjer na osnovu kog se može izučavati kako Zapad stalno zanemaruje svoje međunarodne obaveze, izjavio je Sergej Lavrov, ministar spoljnih poslova Rusije, na sastanku sa ambasadorima stranih država i ukazao da Zapad isključivo selektivno tumači povelju Ujedinjenih nacija, kao što je to bilo u slučaju sa Kosovom i Metohijom. Opširnije pročitajte na Telegramu Sputnik Srbije. Srbiju nije moguće pokoriti silom, a srpski narod predstavlja jedan od najboljih primjera otpornosti i sposobnosti da posle velikih istorijskih iskušenja postane još jači, izjavila je zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. Moskva podržava predlog američkog predsjednika Donalda Trumpa o energetskom primirju između Rusije i Ukrajine i smatra ga dobrom inicijativom, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Srbija će i posle predstojećih parlamentarnih izbora sačuvati tradicionalno bliske i prijateljske odnose sa Rusijom, izjavio je direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju vlade Srbije Arno Gujon. Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave obeležava se u Srbiji i Republici Srpskoj, a tim povodom predsjednik Aleksandar Vučić uručio odlikovanja o zaslužnim pojedincima i institucijama. Sjedinjene Američke Države prvi put su priznale da su u zemljinoj orbiti rasporedile ofanzivno oružje. Ako Poljska uđe u vojni sukob sa Rusijom, poljska državnost prestaće da postoji za 2 do 3 dana, rekao je pomoćnik predsjednika Rusije Nikolaj Patrušev. Iranski korpus Islamske revolucionarne garde saopštio je da oborio naprednu bespilotnu letelicu iznad Ormuskog Moreuza. Savez vojvođanskih Mađara predao je Republičkoj izbornoj komisiji listu sa kandidatima za predstojeće vanredne parlamentarne izbore. Više od 500 učesnika okupilo se u Vrdniku na konferenciji OIE Srbija 2026, gde će danas i sutra razgovarati o investicijama u obnovljivima izvorima energije i narodnoj fazi energetske tranzicije. Srbija će 2029. godine biti domaćin finala Ligi Evrope. Jedna od najvećih utakmica evropskog klubskog fudbala biće odigrana na nacionalnom stadionu u Surčinu. Slušali ste Radio Sputnik. Pratite nas i u repriznom terminu od 16.30. Našu narednu informativnu emisiju slušajte na istim ovim talasima od 19 sati. Gledajte nas i na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Potražite nas i na društvenim mrežama. Podsećamo vas da video prenos emisije uživo svakodnevno preuzima mreža emitera širom Srbije. U prethodnih pola sata sa vama su bili producentkinja Milica Marković, tonski i video realizatori Zoran Ergić i Dejan Simić. Ja sam Dragana Nikitović i u ime redakcije Sputnika vam želimo prijatan dan.
0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
2: Predsjednik Republike Aleksandar Vučić uručio je 55 odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Odlikovanja su izraz dubokog poštovanja prema ljudima koji su zadužili Srbiju, poručio je predsjednik Vučić, ističući da posebnu zahvalnost dugujemo vatrogascima koji su usled požara širom Srbije štitili živote i imovinu. Među odlikovanima su predsjednik Kazahstana, umetnici, reditelji, lekari, vatrogasci i sportisti. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u tehničkom mandatu Aleksandra Sofronijević čestitala je danas svim zaposlenima u srpskim železničkim preduzećima Dan železničara Srbije i zahvalila im na profesionalnosti, odgovornosti i posvećenosti poslu koji je od izuzetnog značaja za razvoj i funkcionisanje železničkog sistema. Srbija će biti domaćin finala Lige Evrope 2029. godine, saopštila je Evropska fudbalska unija. Na nacionalnom stadionu u Surčinu 2029. Srbija će ugostiti finaliste Lige Evrope, drugog po kvalitetu evropskog takmičenja. Iste godine će Barcelona biti domaćin finala Lige šampiona, a Budimpešta domaćin finala Lige konferencije. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji danas na severu promenljivo u smenu sunčanih i oblačnih intervala i lokalne pojave kratkotrajne kiše, u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno vreme, mestimično s kišom, ponegde i kratkotrajnim pljuskovima. Posle podne očekuje se postepeni prestanak padavina i razvedravanje. Najviša dnevna temperatura od 21 do 25 stepeni.
5: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
1: Narodni, radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Republike Aleksandar Vučić uručio je 55 odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Odlikovanja su izraz dubokog poštovanja prema ljudima koji su zadužili Srbiju, poručio je predsjednik Vučić, ističući da posebnu zahvalnost dugujemo vatrogascima koji su usled požara širom Srbije štitili živote i imovinu. Među odlikovanima su predsjednik Kazahstana, umetnici, reditelji, lekari, vatrogasci i sportisti. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u tehničkom mandatu Aleksandra Sofronijević čestitala je danas svim zaposlenima u srpskim železničkim preduzećima Dan železničara Srbije i zahvalila im na profesionalnosti, odgovornosti i posvećenosti poslu koji je od izuzetnog značaja za razvoj i funkcionisanje železničkog sistema. Srbija će biti domaćin finala Lige Evrope 2029. godine, saopštila je Evropska fudbalska unija. Na nacionalnom stadionu u Surčinu 2029. Srbija će ugostiti finaliste Lige Evrope, drugog po kvalitetu evropskog takmičenja. Iste godine će Barcelona biti domaćin finala Lige šampiona, a Budimpešta domaćin finala Lige konferencije. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i toplo vreme uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. Najviša dnevna temperatura do 29 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd 011 328 37 37.
0: Narodni radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić uručio je 55 odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Odlikovanja su izraz dubokog poštovanja prema ljudima koji su zadužili Srbiju, poručio je predsednik Vučić, ističući da posebnu zahvalnost dugujemo vatrogascima koji su usled požara širom Srbije štitili živote i imovinu. Među odlikovanima su predsednik Kazahstana, umetnici, reditelji, lekari, vatrogasci i sportisti. Pripadnici sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova lokalizovali su požar koji je 2. avgusta izbio u mestu Šumarak u Deliblatskoj peščari, rekao je ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić. Nakon skoro mesec i po dana vatrogasci spasioci zajedno sa pilotima helikopterske jedinice, pripadnicima dobrovoljnih vatrogasnih društava i ostalim angažovanim snagama uspeli su da lokalizuju požar u Deliblatskoj peščari. Napominjem da u ovoj intervenciji nismo imali nastradalih ljudi, što je nama uvek prioritet, rekao je Dačić i istakao je da je u ovoj intervenciji učestvovalo više od 10.000 vatrogasaca spasilaca i pripadnika ostalih službi. Srbija će biti domaćin finala Lige Evrope 2029. godine, saopštila Evropska fudbalska unija. Na nacionalnom stadionu u Surčinu 2029. Srbija će ugostiti finaliste Lige Evrope, 2. po kvalitetu evropskog takmičenja, a iste godine će Barcelona biti domaćin finala Lige šampiona, a Budimpešta domaćin finala Lige konferencije. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i toplo vreme uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. Najviša dnevna temperatura do 29 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Narodni radio Novosti.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
2: Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić uručio je 55 odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Odlikovanja su izraz dubokog poštovanja prema ljudima koji su zadužili Srbiju, poručio je predsednik Vučić, ističući da posebnu zahvalnost dugujemo vatrogascima koji su usled požara širom Srbije štitili živote i imovinu. Među odlikovanima su predsednik Kazahstana, umetnici, reditelji, lekari, vatrogasci i sportisti. Pripadnici sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova lokalizovali su požar koji je 2. avgusta izbio u mestu Šumarak u Deliblatskoj peščari, rekao je ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić. Nakon skoro mesec i po dana vatrogasci spasioci zajedno sa pilotima helikopterske jedinice, pripadnicima dobrovoljnih vatrogasnih društava i ostalim angažovanim snagama uspjeli su da lokalizuju požar u Deliblatskoj peščari. Napominjem da u ovoj intervenciji nismo imali nastradalih ljudi, što je nama uvek prioritet, rekao je Dačić i istakao je da je u ovoj intervenciji učestvovalo više od 10.000 vatrogasaca, spasilaca i pripadnika ostalih službi. Srbija će biti domaćin finala Lige Evrope 2029. godine, saopštila Evropska fudbalska unija. Na nacionalnom stadionu u Surčinu 2029. Srbija će ugostiti finaliste Lige Evrope, 2. po kvalitetu evropskog takmičenja, a iste godine će Barcelona biti domaćin finala Lige šampiona, a Budimpešta domaćin finala Lige konferencije. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i toplo vreme uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. Najviša dnevna temperatura do 29 stepeni.
5: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.
6: Narodni radio. Radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Nova priča, isti autor. Kengur se vraća kući. U režiji Miroslava Momčilovića sa Andrijom Kuzmanovićem u glavnoj ulozi. Premijerno u bioskopima od 23. septembra.
2: Imate grizati kao pitbullovi.
1: Karte su u prodaji. Distribucija MCF Megacom Film.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19.30.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi pričaju.

0: ono što drugi prečutkuju.
1: Dobro večer, ovog utorka, 15. septembra, žele vam iz režije tonski i videorealizatori Srđan Milovanović i Branko Maksimović iz studija Uroš Bobić. Ovo su teme kojima se bavimo tokom narednih pola sata. Zapad selektivno tumači povelju Ujedinjenih nacija kao i slučaju Kosova i Metohije, a da Evropljani nisu odvukli Sjedinjene države od dogovora iz Enkoridža, već godinu dana bi vladao mir, poručio šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Moskva podržava Trumpovu ideju o energetskom primirju. Ruske snage zauzele Olhovatku i stežu obruč u Harkovskoj oblasti. Marija Zaharova tvrdi da je Rusiji uvedeno 35.000 nezakonitih sankcija. Istražujemo da li su Amerikanci uvođenjem visokih carina Pekingu, ali i vojnim napadima na Iran, samo doprineli kineskom privrednom rastu. Pokretanje raspada Ujedinjenog kraljevstva znak je da se duh takozvanog prava na samoopredeljenje, koje je Zapad pokrenuo razaranjem Jugoslavije i priznanjem takozvanog Kosova, konačno vratio na kućni prag, ocenjuju analitičari. A pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale vesti. Ukidanje zabrana na raspoređivanje nuklearnog oružja u nizu zemalja NATO-a predstavlja očigledan preduslov za pojavu takvog oružja tamo bez nadzora, izjavila predstavnica Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Ona je u današnjem obraćanju novinarima rekla i da za razliku od oruženih snaga Ukrajine, ruska vojska ne ratuje protiv civilnog stanovništva i ne otvara vatru na bespomoćne ljude. Pokušaj danskih vlasti da provokativne postupke helikoptera Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva Danske prema ruskoj fregati objasne kao rutinsku praksu izazivaju ozbiljnu zabrinutost zbog mogućih posljedica takvih nepromišljenosti, poručuje danas ruski ambasador u Kopenhagenu Vladimir Barin. Nacionalni antikorupcijski biro Ukrajine i specijalizovano antikorupcijsko tužilaštvo te zemlje finansiraju se preko američkih fondova kroz takozvanu pomoć Ukrajini da bi se pratili ukrajinski političari i način trošenja američkog novca, izjavio je za Sputnik vodeći naučni saradnik u Institutu zemalja zajednice nezavisnih država Aleksandar Dučak. Dan pred izricanje presude četvorici bivših vođa takozvane OVK u Hagu po optužnici za ratne zločine, Islamska zajednica Kosova odlučila je da će sve njene strukture i institucije, kako je saopštila, biti obavezne da istaknu zastavu takozvane OVK. A povodom obeležavanja državnog praznika Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u Srpskom istorijskom muzeju danas je otvorena izložba Boje koje povezuju vekove, posvećena istoriji srpske zastave.

0: Ukrajinska kriza je dobar primjer na osnovu kog se može izučavati kako Zapad stalno zanemaruje svoje međunarodne obaveze, to je izjavio šef ruske diplomatije Sergej Lavrov na sastanku s ambasadorima stranih država. On je podsjetio na dvostruke standarde Zapada i u vezi sa Kosovom i Metohijom.
1: Zapad voli da tumači povelje Ujedinjenih nacija, ali isključivo selektivno, izvlačeći iz nje principe i tačke koje u tom trenutku odgovaraju njegovim političkim planovima. Trebalo je da otkinu Kosovo i Metohiju od Srbije i jednostrano su proglasili nezavisnost i rekli da je to pravo naroda na samoopredeljenje. Kada je kroz nekoliko godina održan referendum na Krimu, a na Kosovo i Metohiji nije bilo nikakvog referenduma, tamo su rekli da na Krimu nije u pitanju pravo ljudi na samoopredeljenje, već da tamo treba da prednjači pristup teritorijalnog integriteta Ukrajine. Na svakom koraku ima mnoštvo takvih primjera.
0: Lavrov kaže da se o deklaraciji Ujedinjenih nacija iz 1970. navodi da su principi teritorijalnog integriteta primjenjivi za države koje poštuju principe ravnopravnosti i samoopredeljenja naroda. Čisti neonacisti koji su nezakonito preuzeli vlast u Kijevu u februaru 2014. nisu predstavljali ni narod Krima, ni Novorusije, ni Donbasa. Jasno je da je za sve etape ukrajinske krize karakterističan otvoreni pravni cinizam, podvukao je šef ruske diplomatije, dodajući da Međunarodni krivični sud izaziva, kako je rekao, ozbiljne sumnje unutar Ruske federacije.
1: Kada je reč o ukrajinskom dosijeu, tužilaštvo Međunarodnog krivičnog suda čak i ne pokušava da sakrije činjenicu da je istraga usmerena isključivo protiv Rusije. Svima je poznato da je ovo kvazisudsko telo, koje ima malo toga zajedničkog sa sprovođenjem pravde i kojim u potpunosti upravljaju zapadni pokrovitelj. Primetno je da čak ni sve zapadne zemlje ne podržavaju aktivnost tog suda. Iskustvo pokazuje da međunarodne sudske instance nikada ne uspevaju zaista da pomognu u okončavanju konflikata. Šta više, upravo suprotno. Očigledno je tužan, ja bih rekao čak i sramotan primjer tribunala za bivšu Jugoslaviju, kao i tribunala za Ruandu.
0: Lavrov je dodao da su se zapadnjaci sada latili nove pseudopravne avanture stvaranjem specijalnog tribunala za zločine i agresiju protiv Ukrajine. Oni se čak ni ne trude da imitiraju objektivnost. Ignoriše se činjenica da samo Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija može da konstatuje akt agresije, a jedna od učesnica u konfliktu je koosnivač tog specijalnog tribunala. To je potpuni apsurd i apsolutna besmislica, primetio je ruski šef diplomatije. On se osvrnuo i na mirovne pregovore, rekavši da je Moskva spremna za njih i da ima šta da kaže.
1: Objasnili smo da nikada nismo odbijali pregovore i svi pregovori koji su do sada vođeni nisu prekidani na našu inicijativu. Zato ako naše kolege budu spremne, mislim da je sasvim moguće obnoviti pregovore. Imamo šta da kažemo. Rusija neće obustavljati borbena dejstva tokom pregovora u Ukrajini. Spremni smo da u okviru tog stava tražimo razumne kompromise, ali u principu nismo menjali cilj da osiguramo našu bezbednost, da ne dozvolimo pojavu NATO na našim granicama i da obezbedimo zakonita prava Rusa i stanovništva koje govori ruskim jezikom i vekovima živi na tim prostorima, kao i da ih oslobodimo pretnji nacifikacije i militarizacije.
0: Lavrov je objasnio da je aktuelna ukrajinska kriza mogla da bude rešena još pre godinu dana, ali, kako je rekao, pod jednim uslovom.
1: Amerikanci nisu odstupili od dogovora iz Anchorage-a, da Evropa nije odvukla Sjedinjene Države od tih dogovora. Već godinu dana bismo živjeli bez rata. To je očigledna činjenica. Zato sami izvucite zaključke. Ipak, tokom sednice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku,

0: akcija slušamo Draganu Nikitović.
1: Moskva podržava predlog američkog predsjednika Donalda Trumpa o energetskom primirju između Rusije i Ukrajine i smatra ga dobrom inicijativom, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Prema njegovim rečima, takvo primirje omogućilo bi Rusiji da poveća snabdevanje domaćeg tržišta naftnim derivatima, iako je ocenio da Moskva i bez toga može da stabilizuje tržište. Naveo je da bezbedan rad ruskih rafinerije i povećanje proizvodnje naftnih derivata ne bi rešili probleme na svetskom tržištu, jer je glavni problem njihov izvoz. Ruske snage preuzele su kontrolu nad Olhovatkom u Harkovskoj oblasti, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Grupa Sever nastavlja da steže obruč oko ukrajinskih snaga i proširuje spoljnu zonu kontrole. Borbe za Malu Volčju se nastavljaju i širi se kontrola u Harkovskoj oblasti. Inače, oružane snage Rusije izvele su tokom noći grupne napade bespilotnim letelicama na logistički centri i luke u Ukrajini, kao i na brodove koji su korišćeni za potrebe oružanih snaga Ukrajine. U zapadnim oblastima Ukrajine nastavljeni su udari na objekte železničke infrastrukture koji se koriste za transport tereta za vojne namene iz evropskih zemalja. Tokom protekle nedelje u napadima dronova oružanih snaga Ukrajine poginulo je 48 civila u ruskim regionima, među kojima i troje dece, rekao je specijalni izaslanik Ministarstva spoljnih poslova Rusije Rodion Mirošnik. Navodi da su ukrajinske snage tokom tog perioda u proseku izvodilo oko 1180 napada dnevno na civilne objekte u ruskim regionima i dodao da je Kijev tokom protekle nedelje na teritoriju Rusije ispalio ukupno oko 8200 različitih projektila i drugih vrsta municije. Terorističkim napadima bespilotnim letelicama na Rusiju upravljaju oni koji su toj zemlji objavili hibridni rat, izjavila je zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova i istakla da protiv Rusije do sada uvedeno ukupno 35.000 nezakonitih sankcija, koje su deo hibridnog rata koji je objavljen Rusiji. Evropski zvaničnici nisu očekivali da će manjak u ukrajinskom budžetu od 27 milijardi dolara biti toliko veliki, niti da će se pojaviti tako brzo, pišu mediji. Inače, Kijev se suočava sa velikim nedostatkom sredstava u budžetu za odbranu. Ukrajinski premijer Sergej Korecki smatra da je vlada već izdvojila 1,5 milijardi dolara za preusmeravanje na potrebe odbrane, ali je kod koalicije voljnih zatražila da nadoknadi preostali manjak.
0: Rusija će odgovoriti na proterivanje diplomata iz Mađarske. Pripremamo odgovor, poručila predstavnica Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova na briefingu na marginama Međunarodnog festivala omladine u Jekaterinburgu. Ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić izjavio da su pripadnici sektora za vanredne situacije MUP-a lokalizovali požar koji je 2. avgusta izbio u mestu Šumarak u Deliblatskoj peščari. Danska priprema sve parohijske sveštenike za vojne sahrane u slučaju velikog rata. Načelnik vojnih sveštenika Thomas Beck izjavio je da bi u najtežim danima moglo da bude između 10 i 20 poginulih danskih vojnika dnevno. A broj osoba starih 100 i više godina u Japanu dostigao je u septembru mesecu rekordnih 107.677. Taj trend beleži rast 56. godinu za redom, saopštilo je Japansko ministarstvo zdravlja. Ovo je Radio Sputnik, do kraja emisije čućete i zbog čega se evropski narodi sve više distanciraju od ratno-huškačke politike zapadne vojne alijanse.
2: Radio Sputnik. Govorimo na vašem jeziku. rs.sputniknews.com.
0: Podaci o novom rekordnom suficitu Kine u robnoj razmeni sa svetom, uprkos američkim carinama i sukobu na Bliskom istoku, u kom su Sjedinjene Države, kako se to kaže, gađale Iran, a mislile na Kinu, pokazali su da je to bio samo još jedan u nizu pokušaja sprečavanja neizbežnog, jer Kina nezaustavljivo ide ka poziciji najjače svetske privrede, kaže za Sputnik viši naučni saradnik Instituta za političke studije, dr. Stevan Rapajić. On je bio gost Energije Sputnika, između ostalog, ocenio da je Amerika uvođenjem visokih carina i vojnim napadom na

0: Iran samo doprinela kineskom privrednom rastu. Naime, polovinom ove godine Kina je ostvarila visoki suficit u robnoj razmjeni s inostranstvom na mesečnom nivou od preko 125 milijardi dolara, koji je nadmašio sve procene ekonomista. Junski je bio najbolji mesečni rezultat od uvođenja Trumpovih carina, kaže Rapajić, ali i drugi najbolji rezultat u istoriji. On dodaje da je suficit zabeležen čak i u razmjeni sa Amerikom, 29 milijardi dolara, što je, kako kaže, za 3 milijarde više nego u maju.
1: Trump je gurnuo Kinu visokim carinama s jedne strane i sa druge strane napadom na Iran. Gurnuo je Kinu u zagrljaj zemljama, partnerima, pre svega Rusiji. I od 2022. godine Rusija je jedna od retkih zemalja u svetu koja ima spoljnotrgovinski suficit u trgovini sa Kinom. Taj suficit nije veliki, ali je ipak suficit. To je nešto čime se ne može pohvaliti gotovo ni jedna druga zemlja u svetu.
0: Kinu kao najvećeg proizvođača na planeti, koji je ujedno i najveći potrošač energenata, tokom sukoba na Bliskom istoku spasao je uvoz energenata iz Rusije, ali i rezerve nafte za koje niko ne zna kolike su bile, pa je bio smanjen uvoz, i to je u uslovima zatvaranja Ormuzskog moreuza, kaže Rapajić, spasilo i ostatak sveta, pre svega Amerikance, jer je bila smanjena globalna tražnja za energentima. Kina je tako omogućila da druge zemlje ne padnu u ekonomsku krizu, jer njoj ne bi bilo u interesu da ne može da izvozi sopstvenu robu.
1: Kina sada njen glavni suparnik na svetskom nivou i pokušava Trump sad na različite načine da zaustavi taj razvoj Kine, koji je sad, svi ti potezi nama iz ove perspektive deluju kao jedan ogroman požar koji se širi, a vi pokušavate da taj požar gasite sa jednom kofom ili dve vode. Dakle, taj požar je za sad u ovom trenutku nezaustavljiv, i taj napad Kine na svetsku trgovinu je odavno započet i njen izvoz je u ovom trenutku nezaustavljiv.
0: Logikom kapitalizma američke i druge zapadne kompanije otišle su 90. godina masovno u Kinu za jeftinijim radnicima, zbog pristupa većem tržištu, zbog jeftinih sirovina, i sve to je doprinelo i da se izvozi znanje iz Amerike. Zato Kinezi danas imaju najsavršenije proizvode na svetu, a kineski izvoz sve više i više raste, ne samo zato što su cene konkurentnije, naglašava Rapajić. Dakle, sve i da američka država hoće da pomogne svojim privrednicima, za to je sada prekasno.
1: Sad upravo pokušavaju na raznim spoljnotrgovinskim instrumentima, od carina preko ovih jedne vrste sankcije što će sada da urade, to je nezaustavljivo. Kineski rast može samo Kina da zaustavi, nekim svojim unutrašnjim problemima koji mogu da nastanu.
0: Posebno je bitno što je Kina, uprkos za petinu manjem izvozu u Ameriku, koja je njeno najveće tržište, prošle godine ostvarila rekordan suficit u razmeni sa ostatkom sveta. Analitičari se slažu da je pronalaskom novih tržišta Peking praktično demonstrirao otpornost na pritiske iz Amerike na kineski izvoz i finansijske prihode. Međutim, kako kaže Rapajić, to i nisu baš zvanično nova tržišta, jer Kina duže od decenije kroz program Pojas i put ulaže u zemlje takozvanog globalnog juga, a posebno na afričkom kontinentu.
1: Kina je prepoznala potencijal onih zemalja na kojih je Zapad bio digao ruke. Te zemlje polako dobijaju ekonomsku, kada se izgradi u jednoj zemlji infrastruktura, onda dolaze investicije, a onda dolazi do rasta ekonomske moći stanovništva i potrebe za kupovinom jeftinih i kvalitetnih proizvoda. Jeftini i kvalitetni proizvodi dolaze iz Kine.
0: Sve dok budu bili jeftini, kvalitetni i bolji od svakog drugog proizvoda koji prave Amerikanci ili neka druga zemlja, Kineze ne može da spreči ni jedan nivo carina da na nekom tržištu budu najkonkurentniji, naglašava Rapajić.
1: Tu je naravno imamo zemlje BRICS-a, gde se širi međunarodna trgovina, i ono što je najinteresantnije i što je pogubno za Sjedinjene Američke Države jeste da je taj porast saradnje, trgovinske saradnje unutar zemalja BRICS-a, gde je po svemu sudeći će uskoro biti i Saudijska Arabija. Znači, imate najveće svetske izvoznike nafte u ovom trenutku, Saudijsku Arabiju, Iran i Rusiju u okviru BRICS-a, imate najvećeg kupca tih energenata, to je Kina.
0: Amerika gubi ekonomsku trku, kaže naš sagovornik, ali napominje da to ne važi i za trku u naoružavanju. Oni su i dalje svetska sila broj 1 kad je u pitanju vojska i to ih održava na vrhu uz dolar koji je i dalje najjača svetska valuta. Međutim, kako proces dedolarizacije bude naknadno jačao, moć Sjedinjenih Država će opadati, kaže Rapajić, a u kojoj meri će se posezati za oružjem, kao u slučaju Irana, to u ovom trenutku, kaže on, niko ne može da predvidi. Upitan šta se može očekivati od najavljenog susreta Donalda Trumpa i kineskog predsjednika Xi Jinpinga krajem septembra u Americi, naš sagovornik ukazuje na, kako kaže, sve vidljiviju ambivalentnost odnosa između Kine i Sjedinjenih Država.
1: Oni dalje zavise jedna od druge. Kada bi potražnja za kineskim proizvodima u Americi stala, Kina bi ekonomski značajno nazadovala. Ona izvozi, ja mislim, 15% svojeg ukupnog izvoza ide u Sjedinjene Američke Države. Amerikanci su najveći kupci kineskih proizvoda i to najveći kupci najsofisticiranijih kineskih proizvoda. Ne vjerujem da će doći do neke eskalacije odnosa. Ja mislim da je Kini neophodna Amerika u ovom trenutku koliko je i obrnut slučaj.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Iako je generalni sekretar NATO Mark Rutte izjavio da se zapadna vojna alijansa mora odvojiti i osamostaliti u odnosu na Sjedinjene Države, kao i da Rusija želi da porazi NATO i spreči ga da pruži pomoć Kijevu, evropski narodi se sve više vidno distanciraju od takve ratno-huškačke politike, kaže za Sputnik general major u penziji Mitar Kovač. U želji da distanciranje Amerikanaca od Evropske unije i NATO predstavi kao trijumf umjesto početak kraja zapadne alijanse, Rutte je naime izjavio da evropske zemlje preuzimaju NATO kormilo i od sada će imati veću ulogu u rukovođenju politikom NATO-a. Priznao je da će biti potrebno uložiti vreme i napor prilikom izgradnje evropske alijanse, ali je istakao da je bezbednost starog kontinenta nešto što Sjedinjene Države treba da obezbeđuju zajedno sa Evropom, a ne umesto nje. Mitar Kovač smatra da proces raspada zapadne alijanse ne može da se odvija nekom pretjerano velikom brzinom.
3: Mislim da neće doći odmah do formalnog pucanja u okviru NATO-a. Ovo sve se dešava kao posljedica odnosa Amerike prema NATO, jer su više puta sam Trump i njegova administracija iskazali stav da Amerika nema nameru da povećava baziranje snaga, da troši veliki novac za bezbednost Evrope i kroz ona izdvajanja iz bruto društvenog proizvoda indirektno rekli za svoj novac brante sami, mi ćemo biti tu za toliko da pomognemo ukoliko budete ugroženi na drugi način, a to znači ne krvlju i smrću američkih vojnika, nego eventualno neko obaveštajno bezbednosnim informacijama.
0: Hronični nedostatak financija Mark Rutte je predstavio kao raniju nespremnost zemalja članica alijanse da po američkom diktatu izdvajaju novac za NATO, dok će sada, kako je rekao, ubrzano povećavati finansiranje bezbednosnih i odbrambenih mera. On je ujedno pozvao na dalje jačanje podrške Ukrajini, a dr. Mitar Kovač sumnja u ovakav iznenadni finansijski obrt i smatra da je povod nešto sasvim drugo.
3: Oni za sada nemaju te kapacitete, to se potvrđivalo i pre, odnosno na samom početku ukrajinske krize, kada još nije toliko ranjiva bila privreda njihovih država, sada sve manje, mada su ostrašćene u tome, odvajaju od drugih funkcija i budžetskih stavki za potrebe njihove odbrane kao neka hitna mera pod navodnicima i pokušavaju ubediti društvo, odnosno svoje glasnosti, sače, mislim na partije koje obavljaju vlast, da je to novo vreme koje mora rezultirati povećanim izdvajanjama.
0: Uprkos Rute ovom kiselom grožđu i verbalnim bratolomijama, dr. Kovač smatra da evropski narodi, a pre svega oni u vodećim NATO zemljama kao što su Francuska, Nemačka i Britanija, nisu saglasni sa merama koje podrazumevaju vanredno povećanje izdataka za vojsku, a pogotovo ne ako će se to desiti na račun drugih državnih i socijalnih davanja.
3: Većinski narod u tim vodećim zemljama NATO u Evropi, pre svega mislim na Francusku, Britaniju i na Nemačku, nije saglasan sa takvim merama, pa vidimo da sve zabrane u Nemačkoj AfD-a oko ekonomskog, političkog života, razvoja, idu u prilog tome da narod premješta težište sa tih ratobornih političkih opcija na one partije koje su spremne da izgrađuju mir u Evropi i da sprečavaju nastajanje tog zida ili te barijere između Ruske federacije i zapadne Evrope.
0: Ovakav razvoj situacije doprineće i promjeni vlasti u tim zemljama, možda čak i na narednim izborima, kaže Kovač. Svakako treba očekivati kompletnu reformu Evropske unije, pa i evropskog dela NATO-a u pogledu bezbednosne i odbrambene funkcije, ali ne na način na koji to Rute predviđa. Evropski narodi sve manje će hteti da učestvuju u nekakvim projektovanim ratovima globalističke elite iz Brisela, zaključuje Kovač na kraju razgovora za Sputnik. Lideri Škotske, Velsa i Severne Irske sastali su se kako bi potpisali sporazum čiji je cilj pokretanje raspada Ujedinjenog kraljevstva. Na sastanku u Cardiffu troje premijera potpisalo je deklaraciju, odnosno sporazum o saradnji, kojim zahtevaju pravo na održavanje referenduma o nezavisnosti u svakom od pomenutih entiteta. Lideri su ocenili da veruju da ustavne promjene dolaze, pozivajući se na prepoznavanje prava na samoopredeljenje svojih naroda i uz poziv britanskoj vladi da isplanira pripremi i olakša donošenje ustavnih promjena. Novinar i spoljnopolitički analitičar Nebojša Malić kaže da se duh famoznog prava na samoopredeljenje, koje je Zapad razaranjem Jugoslavije i priznanjem takozvanog Kosova pustio iz Pandorine kutije, konačno vratio na kućni prag.
4: To bi iz naše perspektive bila neka istorijska pravda, jel, da ljudi koji su toliko radili na razbijanju Jugoslavije budu i sami razbijeni, odnosno postanu žrtva sopstvenih takozvanih principa. Svi ti neki principi koje London zagovara u svetu, u stvari nisu principi, nego su samo interes dnevnopolitički i imperijalni. I onda je velika ironija, da bome i neka ironija istorije, da im se to vraća kući jer su mislili da su na to imuni.
0: Malić kaže da Britanci decenijama pokušavaju da zadrže jare i pare, a zanimljivo je, kako navodi, što su od vremena Tonya Blaira do danas Englezi napravili famoznu parlamentarnu revoluciju u kojoj sada i Wales i Škotska i Irska, kaže Malić, imaju sopstvene parlamente.
4: U stvari su stigli nekako u situaciju gdje je Engleska, koja ima sve državni parlament u Westminsteru, dovedena u poziciju pred Miloševićevske Srbije, da se pokrajine tipa Velsi i Škotske pitaju za ono što se dešava u Engleskoj, a da Englezi nemaju pravo da se izjašnjavaju za ono što se dešava u Velsu i u Škotskoj. Sa tog nekog stanovišta bi ja bio simpatizer Engleza kao naroda, ali pošto je njihova vlast toliko rabidno srbofobična, što bi se reklo, onda nemam nikakve simpatije. Eno ih tamo nekako usuju lonec koji su zakuvali, dobili su što su zaslužili, to tri put.
0: Paralelno sa svim tim, Donald Trump je, boraveći u Dublinu, uzbrukao javnost rekavši da bi ujedinjenje Republike Irske i Severne Irske bilo prirodno i sjajna stvar. Iz britanske vlade nisu komentarisali tu izjavu, iako je on to rekao najmanje tri puta. Malić kaže da je Trump iskreni američki nacionalista, pa samim tim ne vidi ništa sporno u tome da i druge zemlje i narodi budu takvi, bilo da se radi o Srbima, Ircima, Rusima ili nekom drugom.
4: Imam utisak da je to neki njegov, ajde da kažemo, neko diplomatsko gaženje britanskog establishmenta, jer britanski establishment, bilo to može konzervativni, a pogotovo je sad vladajući liberalni, je na strani onih istih globalističkih interesa protiv kojih se Trump borio samo u Americi, ali i u svetu. I znači ta priča o raspadu Britanije koji bi Amerika podržala, i sad se, ne znam, ljudi u Londonu kukaju kako je moguće da njihov najveći saveznik može to da im uradi, u stvari ja bih rekao da je to možda i neka osveta Amerike koju su decenijama Englezi vukli za nos i unutar krugova u Londonu se hvalili kako oni u stvari upravljaju američkom imperijom, Amerikanci rade sa posao, oni ubiru sav kajmak.
0: To vreme je sad prošlo, kaže Malić, i stanovnici britanskih ostrva moraju da plate račune koje su napravili, odnosno moraju sami da počnu da vode svoju politiku i za nju da odgovaraju. Pošto im se to preterano ne sviđa, oni će kukati i kriviti Amerikance za sve, zaključuje Malić na kraju razgovora za Sputnik.
2: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: Na kraju emisije kratko najvažnije vesti. Zapad selektivno tumači povelju Ujedinjenih nacija. Isto se dešavalo u slučaju Kosova i Metohije, da Evropljani nisu odvukli Amerikance od dogovora iz Anchorage-a. Već godinu dana u Ukrajini bi vladao mir, poručio šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Moskva podržava Trumpovu ideju o energetskom primirju. Ruske snage zauzele mesto Olhovatku i stežu obruč u Harkovskoj oblasti. Marija Zaharova tvrdi da je Rusiji uvedeno 35.000 nezakonitih sankcionih mera. Ukidanje zabrana na raspoređivanje nuklearnog oružja u nizu zemalja NATO-a predstavlja očigledan preduslov za pojavu takvog oružja tamo bez ikakvog nadzora, saopštilo Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Pokušaj danskih vlasti da provokativne postupke helikoptera Kraljevskog vazduhoplovstva te zemlje prema ruskoj fregati objasne kao rutinsku praksu izazivaju ozbiljnu zabrinutost zbog mogućih posledica takvih nepromišljenosti, poručio ruski ambasador u Kopenhagenu. Dan pred izricanje presude četvorici bivših vođa takozvane OVK u Hagu po optužnici za ratne zločine, Islamska zajednica Kosova odlučila da će sve njene strukture i institucije biti obavezne da ističu zastavu takozvane OVK. A povodom obeležavanja državnog praznika Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u Srpskom istorijskom muzeju danas otvorena izložba pod naslovom Boje koje povezuju vekove, posvećena istoriji srpske zastave. Pratite nas i u repriznom terminu, slušajte nas sutra ponovo uživo na istim ovim talasima u 6.30, gledajte nas na adresi sputnikportal.rs i videoplatformi Odisi u videoformatu, a naše vesti pratite tokom čitavog dana na Telegramu, Viberu i X-u. Prethodnih pola sata sa vama su bili u režiji Srđan Milovanović i Branko Maksimović, u studiju Uroš Bobić. Sputnik vam želi prijatno večer.
2: Narodni radio Novosti.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

ono čudala je mi da režim koker, da otvaram sve crne anđele, što za ruku me sad vuku kad mu smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW, kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te. A sad

0: Muzika koja te pokreće.
1: Narodni.
0: Radio Novosti.
2: Ljubavi moja, te li si sad? Da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela, do kostiju okolala.

0: Pakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

Pešića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz.